0: Malaika omukama yabuulira Maria.
1: Maria n'abeera olubuto ku lwa mwoyo mutuukirivu.
0: Mirembe Maria, ojjudde ennema, omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana ow'enda ye naye wa mukisa.

Zena wa West Elizabeth, nyimbira musenti chizucho chiachu kwa Nsambia. Tutegese Marian Carroz nga kumi na mnana, omwezo ogwe kumi, omwaka guno, au St. Peter's Church Nsambia. Okuyingira kwa bwerere, mwena tubaniriza. Essomo lya leero livudde mu kitabo kya Yobu, omutwe ogusooka, olunyiriri lw'omukaaga okutuuka ku lwabiri mu ebbiri. Lwali lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiikirira Katonda. Ate mu bo ne mujjiramu ne Sitaani. Awo Katonda n'agamba Sitaani nti, "Obadde wa?" Ko Sitaani nti, "Badde ntambulatambula mu nsi." Katonda kwe kubuuza nti, "Yobu omuweereza wange wamutegereza? Teri n'omu amufaanana ku nsi. Muntu mulamu, musajja mwesigwa, atya Katonda, n'ebibi abyewala." Sitaani n'agamba nti, "Ye, naye Yobu anaatya? Tatiira bwereere Katonda. Ye n'ennyumba ye n'ebibye byonna, tobyebunguluza ekisenge? Byonna byakola obiwadde omukisa, n'amagana ge gasandadde wonna okwetooloola. Naye golola omukono gwo ssengalo, engalo yo ku bibye. Sikulimba ajja kukuvuma, akunaabire mu maaso." Katonda n'agamba Sitaani nti, "Kale, byonna byalina mbikuwaddeko obuyinza, kyokka ye togeza n'omukwatako." Awo Sitaani n'ava mu maaso ga Katonda. Awo olwatuuka, batabani ba Yobu ne bawala be baali mu nnyumba ya mukulu waabwe nga balya nga banywa ne vviini. Omubaka n'ajja ewa Yobu n'amugamba nti, "Ente ezo zibadde zirima nga n'endogoyi zirira ku bbali waazo, abasabbena ne bazigwamu ne bazitwala, abaweereza abo ne babassa ebitala. Nzekka nze mponyeewo okubikutegeeza." Yali tannamaliriza kwogera nga n'omubaka omulala atuuse n'agamba nti, "Omuliro gwa Katonda gufubutuse waggulu ne gwokya endiga zonna n'abalunzi bo. Nzekka nze mponyeewo okubikutegeeza." Yali tannamaliriza kwogera, omubaka n'atuuka n'agamba nti, "Ebibinja by'Abakaludeya bisatu biyise mu ngamiya zo ne bikuuna nazo. Abaweereza abo babasozze ebitala. Nzekka nze mponyeewo okubikutegeeza." Yali tannaba kumala kwogera, omubaka omulala n'atuuka n'agamba nti, "Batabani bo ne bawala bo babadde ku kijjulo kyabwe nga banywa ne vviini mu nnyumba ya mukulu waabwe. Amangu ago Kibuyaga n'akunta ng'ava mu ddungu, n'amenya ensonda zonna ez'enju ne yeebunduggula ku bavubuka, bafudde. Nzekka nze mponyeewo okubikutegeeza." Yobu n'asituka n'ayiza ekyambalo kye n'akutamya omutwe gwe. Awo ne yeeyala ku ttaka n'asinza n'agamba nti, "Nga nva mu lubuto lwa nnyabo najja bwereere, ndiddayo bwereere. Katonda yampa, Katonda yeddizza, erinnya lya Katonda litenderezebwe." Mu bizibu bino byonna, Yobu teyayonoona newandibadde okuvuma Katonda. "Ebyo Mukama yabyogera." Oyimba olw'okwebuulirira. Ayi Katonda, wunzikire eno okutu, wulira ekigambo kyange. Ayi Mukama, wulira ensonga entuufu, so omutima ku mulanga gwange. Amatuuko gawulire okwegayirira kwange okuva mu mimwa egitalina nkwe. Ayi Katonda, wunzikire eno okutu, wulira ekigambo kyange. Ensala y'omusango gwange eve gy'oli, amaaso go galabe ebituufu. Bw'owenja omutima gwange, bw'olambula ekiro, bw'ongeza n'omuliro mu nze, tojja kusanga mu kabi. Ayi Katonda, wunzikire eno okutu, wulira ekigambo kyange. Nze nkoowoola kubanga olimpa kye nsaba, ayi Katonda. Wunzikire eno okutu, wulira ekigambo kyange. Yoleka okusaasira kwo okwewuunyisa. Gwataasa mu bazigu abo ababa baddukidde eri omukono gwo ogwa ddyo. Ayi Katonda,
Munzikire n'okutu, ulire ekigambo kyange.

0: Mwenye lia pati, nili ya mwana, nili ya mwoyo mtukirivu.
1: Amina.
0: Mwuka mabere na mwe.
1: Na wabere na mwe.
0: Nga tutandika wiki ya feno. Mwuka matutunulize ngeri jetu ino kola muo mwini mwogo obutume. Fenao kututumwa. Okusinzira kukuyitibwa kwa feo kutali kumu. Era n'obuweereza wa feo obutali bumu. Mubyonna mwuka machatulindiriddemu. Leka tuweleze mbweto waze. Emirimo joneji tutuma mkerezia. Leka tujikoze mbweto waze. Ate lechi gambe chilale choku vili. Chechoku kiliza. Ntimuna angono gwembera na ye. Na ya inetafali liasobolo kuongira kumulimo guomu kama. Awono. Mbliomu ate kuoku kiliza. Okola gana obulungi na mune. Lechi gambe chokola gana. Chikulu nyo. Chujemo lechi gambo. Lechoku vuganya. Kubanga we tutambulira awo omulimu gw'Omukama tuba tugwonoona. Leka nosooke twenenye ensobi zaffe tulyoke tusaanira okuweereza obulungi ekitambiro kino. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu.
1: Nammwe baganda bange nti nnyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala. Kye mba neegayira mali omutuukirivu embeerera emirembe gyonna. Bamalaika bonna n'abatuukirivu. Nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama Katonda waffe.
0: Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa asonyiwe ebibi byaffe atatuuse mu bulamu obutaggwaawo.
1: Amiina.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
1: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Twegayirire. Ayi Mukama. Obuyinza bw'obusinga kulabikira naddala mu kusonyiwa ne mu kusaasira. Yongera okutiimwa okutiibwa mu enneema yo. Nga bwe tweyuna bye watusuubiza, tuwena okugabana ku birungi eby'omu ggulu. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, awangala n'olamulanga muli kimu ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Amiina. Omukama awa, Omukama atwala, erinnya lye ligulumizibwe. Esoma erisooka bye tusoma mu kitabo kya Yobu omutwe ogusooka olunyiriri lw'omukaaga okutuuka ku lwabiri mu ebbiri. Lwali lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiikira Katonda ate mu bo ne mujjiramu ne Sitaani. Awo Katonda n'agamba Sitaani nti obadde wa? Ko Sitaani nti mbadde ntambulatambula mu nsi. Katonda kwe kubuuza nti Yobu omuweereza wange wamwetegereza teri n'omu amufaanana ku nsi. Muntu mulamu musajja mwesigwa atya Katonda n'ebibi abyewala. Sitaani n'agamba nti ye naye Yobu anaatya? Tatira bwerere Katonda ye n'ennyumba ye n'ebibye byonna tomwebunguluzza ekisenge byonna byakola obiwadde omukisa n'amagana ge gasandadde wonna okwetooloola. Naye golola omukono gwo osse engalo yo ku bibye, sikulimba ajja kuvuma akunaabire maaso. Katonda n'agamba Sitaani nti kale byonna byalina mbikuwaddeko obuyinza, kyokka ye togezanga n'omukwatako. Awo Sitaani n'ava mu maaso ga Katonda. Awo lwatuuka batabani ba Yobu ne bawala be baali bali mu nnyumba ya mukulu waabwe nga balya nga banywa vviini. Omubaka n'ajja ewa Yobu n'amugamba nti ente ezo zibadde zirima nga n'endogoyi ziriira awo ku bbali waazo. Abasabena ne bazigwamu ne bazitwala. Abaweereza abo ne babasa ebitala. Nzekka nze mponyeewo okubikutegeeza. Yali tannamaliriza kwogera nga n'omubaka omulala atuuse. N'agamba nti omuliro gwa Katonda gufubutuse waggulu ne gwokya endiga zo zonna n'abalunzi bo. Nzekka nze mponyeewo okubikutegeeza. Yali tannamaliriza kwogera omubaka omulala n'atuuka n'agamba nti ebibinja by'Abakaludeya bisatu biyise mu ŋŋamiya zo ne bikuuna nazo. Abaweereza abo babasozza ebitala. Nzekka nze nsigaddewo okubikutegeeza. Yali tannaba kumala kwogera, omubaka omulala n'atuuka n'agamba nti batabani bo ne bawala bo babadde ku kijjulo kyabwe nga banywa ne vviini mu nnyumba ya mukulu waabwe. Amangu ago Kibuyaga n'akunta ng'ava mu ddungu n'amenya ensonda zonna ennya ez'enju ne yeebunduggula ku bavubuka. Bafudde, nzekka nze mponyeewo okubikutegeeza. Yubu n'asituka n'ayuza ekyambalo kye n'akutamya omutwe gwe. Awo ne yeeyala ku ttaka n'asinza n'agamba nti, nga nva mu lubuto lwa nnyabo najja bwereere, ndiddayo bwereere. Katonda yampa, Katonda yeddiza. Erinnya lya Katonda litenderezebwe. Mu bizibu bino byonna, Yubu teyayonoona newandibadde okuvuma Katonda. Ebyo Mukama yabyogera.
2: Katonda yeebale.
1: Oluyimba olw'okwebuulirira Zabbuli ya 16 olunyiriri olusooka n'olw'okubiri ekiddibwamu. Ayi Katonda wunzikira eno okutu, wulira ekigambo kyange. Ayi Katonda wunzikira eno okutu, wulira ekigambo kyange. Ayi Mukama wulira ensonga entuufu, so omutima ku mulanga gwange. Amatu go gawulire okwegayirira kwange okuva mimwa egitalina nkwe. Ayi Katonda wunzikira eno okutu, wulira ekigambo kyange. Ensala y'omusango gwange eva eyo gy'oli, amaaso go galabe ebituufu. Bw'owenja omutima gwange, bw'olambula ekiro, bw'ongeza n'omuliro, mu nze tojja kusanga mu kabi. Ayi Katonda wunzikira eno okutu, wulira ekigambo kyange. Nze nkoowoola kubanga olimpa kye nsaba. Ayi Katonda wunzikira eno okutu, wulira ekigambo kyange. Yoleka okusaasirako okwewuunyisa. Gwe ataasa mu bazigu abo ababa baddukidde eri omukono gwo ogwa ddyo. Ayi Katonda wunzikira eno okutu, wulira ekigambo kyange.